ᱟᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱷᱟᱯ, ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱚᱼᱵᱤᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱩᱴ ᱵᱩᱴ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ, ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱚ
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱭᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱠᱚᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ,
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱛᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ,
0: ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚ
0: ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱩᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱞᱟᱯᱚᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱟᱯᱟᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱨᱚᱲ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱢᱟᱴᱟᱡ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱤ ᱞᱩᱱᱟᱹᱝ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱴᱚᱥᱞᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱨᱜᱟᱱᱤᱠ ᱯᱷᱩᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱰᱟᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱠᱚ ᱵᱟᱣᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱣᱞᱟ ᱡᱚᱢ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ,
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱷᱩᱰ ᱦᱮᱵᱤᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱮᱸ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚ
0: ᱥᱤᱠᱷᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱠᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱠᱷᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱯᱱᱟᱹᱣ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱜ ᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱚᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨᱱᱟ, ᱟᱨ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱜ ᱟᱭ, ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱫᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱠᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱱᱟ?
2: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱤᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱷᱚᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱷᱚᱫ ᱱᱤᱫᱟᱹ ᱛᱤᱥ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ
1: ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ? ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱰᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ,
2: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ, ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱢᱚᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱚᱞᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱫᱟᱫᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱛᱳ ᱟᱛᱳ

0: ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱡᱚᱯᱚᱴᱮᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱞᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱯᱚᱴᱮᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱚᱱᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱴᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱴᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱟᱞᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱹᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ ᱨᱮ ᱪᱟᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱰᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸᱡᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱨᱟᱹᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱥᱟᱶ ᱱᱩᱱᱟᱹᱝ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱢᱮᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱝ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱮᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱮᱫ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱢᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱢᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱯᱚᱴᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱰᱤᱥᱴᱮᱱᱥ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱹᱛᱤ ᱵᱟ ᱦᱚᱧᱟᱨᱮ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱦᱚᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱟᱹᱨᱤ, ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮᱛᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ?
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱮ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱮᱠᱤᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱤᱯᱤᱱᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱩᱴᱩ ᱯᱩᱴᱩ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱩᱭᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥᱮᱱᱟ, ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱱᱟᱜ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱤᱧ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱱ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱢ ᱱᱤᱨᱚᱲ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱚᱠᱚᱞ ᱵᱚᱰᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱥᱤᱲᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ, ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱰᱮ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝᱭᱟ, ᱠᱩᱢᱟᱹᱝᱭᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱜᱟᱱᱮᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱟᱡᱷᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡᱷᱱᱟᱨᱟᱜ ᱩᱢᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱩᱢᱩᱞ ᱵᱚ ᱥᱟᱦᱟ, ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱰᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱚᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟᱭ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱮ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟᱫᱷᱟᱨᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱯᱚᱨᱟᱫᱷ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ

0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱟᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱪᱟᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ, ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱪᱟᱥᱵᱟᱹᱫᱽ, ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ, ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱤᱥ ᱜᱷᱳᱥ, ᱪᱟᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱩᱫ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ, ᱱᱟᱵᱟᱨᱰ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱬᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱜᱩᱫᱛᱮ ᱨᱩᱯᱨᱮᱠᱷᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱤᱵᱤᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ 125 ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ 2,56,00,000 ᱡᱚᱵ ᱠᱟᱨᱰ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱷᱮᱯᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ, ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱷᱟᱱᱱᱚ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱚᱱᱩᱢᱳᱫᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚ ᱰᱚᱜᱚᱨᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲᱨᱮ ᱪᱟᱥ, ᱟᱹᱛᱩ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱨᱮ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱟᱜᱚᱨᱣᱟᱞ, ᱪᱟᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱩᱫ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱮᱱ, ᱪᱟᱥ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱴᱮᱨ ᱮᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱨᱠᱚᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱦᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱡᱩᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱨᱱᱤ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱚᱱᱱᱚ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱩᱥᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱫᱚ ᱱᱮᱨᱠᱚᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱦᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱮᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱧᱚᱜᱟᱜ ᱨᱚᱛᱷᱚᱡᱟᱛᱨᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱦᱟᱨ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱮᱢᱯ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱢᱚᱲ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱫᱷᱚᱝᱥᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱫᱽᱨᱟᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ 2025 ᱠᱷᱚᱱ 2020 ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ 361 ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱭᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱚᱵᱳᱭᱫᱷᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱛᱤᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱤᱭᱳᱜᱽ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱠᱷᱟᱨᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱫᱮ ᱜᱮ ᱵᱚᱦᱟᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱨᱮ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ 361 ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱵᱮᱨᱟᱠᱯᱩᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱥᱯᱞᱮᱱᱮᱰ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱥ ᱨᱩᱴ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱤᱝ S11B ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱥ ᱫᱚ 2 ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱮᱨᱟᱠᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱤᱝ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ